0: slušame na 105.2.
1: Uživaj. Radio Bubamara.

0: Означивме точно 5 часот. Радио Бубамара. Добро утро.
1: Бубамара хит. Во сеќавање на Владоја.

0: Точно е 6 часот и 30 минути.
1: Започни го денот со насмевка. Уживај во животот со Бубамара.
2: Најново од македонската музичка сцена на радио Бубамара.
3: Тамара, драма куин,

0: Програма на Радио Бубамара. Адреса: Булевар Партизански удрати, број 62. Главен и одговорен уредник Ранко Петровиќ.
1: Ај на трчање со мене.
2: Ма види на што личам во нозеве.
1: Еј, си се тетовирала?
2: Ти научари носиш? Проширени вени се, жено.
1: А земаш ли нешто?
2: А, јаже да се обесам.
1: Ај не драми. Мачка и венен гел на доктор Тајс со невени див костен. Па кога ки извадиш една нога...
2: Нога ли е, друга ли е?
1: Венен гел на доктор Тајс ги зајакнува вените и го леснува чекорот во сите аптеки.
2: А ошто баво лади и брзо се впива.
1: Ти викам го бива. Ај на трчање.
3: Ова лето со Телекабел одиме во странство, а трошиме како по дома. Со една порака до роминг пакет, патувајте и споделувајте спомени. Останете информирани и во контакт со најблиските, без обврзувачки договор и без непредвидени трошоци. Плаќаш само кога патуваш. Телекабел, вашиот домашен пријател.

0: Točno je 7 časot.
1: Пред нас се убав еколошки ден, ако започнеме со селектирање на старите неупотребливи електрични апарати. Елколект бесплатно ќе го преземе е-отпадот од вашата адреса. Јавете се на 071-263-500 или пријавете се на elcollect.mk.
2: Бубамара хит. Во сеќавање на Владо Јаневски.

Добро утро, Скопје, добро утро, Македонија. Еве неповторно заедно во утрото на новиот ден, четвртог, 2 јули. Ова е времето, денот кога тој е свеж и пријатен, нов и се уште девствен, а денес со малку среќа може би и подолго ќе остане таков и ќе биде помалку температурно напорен. Поздрав од утринската екипа, ви испорачуваат Дејан Тренчевски и Јасна Франговска. Заедно сме на Бубамара до 12 часот.

0: Кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е необходна. Тука сме, секој ден 24/7. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Спремен мултидисциплинарен дежурен тим лекари, кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово, за пациенти кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15789 и 02 30 91 484. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Тука сме.
1: Биди шампион со Renault World Cup Tour. Само овој јуни и јули можеш да купиш Renault Captur Techno со автоматски менувач, комплетно опремен по специјална цена од 26.640 евра. Улала! Дознај повеќе за понудата на Renault.мк и закажи тест возење на 02 2 272 200. Automotive Group.
2: Почни на твој 20-ти, 30-ти или 40-ти. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02 15 500 или на www.sava-penzisko.mk.
3: Голема наградна игра на Фабрика Европа. Купи, вкуси, вози. Купувај, уживај во сладкиот вкус и играј за награди вредни над 2,5 милиони денари. Веспи, електрични скутери, телевизори, викенди, сладки пакети и фантастичната Kia Stonic. Сладкиот пат до награди започнува денес. Купи, вкуси и вози со Фабрика Европа.

Многу топло, најтопло, врело, па жега, таква беше отприлика состојбата последниве денови, но се чини влегуваме во малку порелаксирана фаза од летото. За денес и за утре ни е најавено променливо облачно и нестабилно време со повремени врнежи од дожд и грмежи, и дневните максимуми се пониски. Ке се движат од 23 степени на планините до 35 степени на југот од земјата.

0: Точно е 7 часот и 30 минути.
1: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомал на железо збогатено со витамини. Добро се подмесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
0: Бубамара радио.

Денешниот 2 јули, пријатели, е првиот ден од втората половина на годината. Го отворивме 183-тиот ден во годината, уште 182 дена во 2026-та. Вчера сме изминале половина пат. Денес веќе сме ја начнале втората половина. Добро дојдовте во вторите 6 месеци на годината. Градовите се веќе утрински раздвижени, а традиционалната сезонска испразнетост се уште не е очигледна.

0: Kvalitna hartija za sikoje semejstvo. Kamelija.
1: Приклучете се на промената. Гуматек е лиценцирана компанија за управување на отпад од гуми со комплетен систем на собирање и рециклирање на отпадните гуми. Контактирајте не за заедничка соработка на 071-327-139. Повеќе информации на gumatek.mk.
2: Да ви го вратам клима уредот.
3: Зошто?
2: Така, лажа дека ја одржува температурата.
3: Како мислите?
2: Леле, не ми пи со тоа глашчето, зашто ќе ти го свиткам врачето.
3: Извинете.
2: Значи, во исто време, главата ми жежи, стопалата ми се мраз, по 5 минути обратно.
3: Мислам дека проблемот не е во климата.
2: Ајде, не вие вас тапа климата, мене климаксот не ми чини. Зошто ми правите вака?
3: Без нервози, Клименум.
2: Кој?
3: Клименум, ма Клименум, додаток на исхрана во сите аптеки.
4: Успешно оствари ги твоите планови со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари на 60 месечни рати. Сега и со промотивен попуст од 50% на вкупните трошоци. Јутер. Финансии во твој ритм.
5: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
6: Домот е повеќе од место. Тоа е чувство. Со Оздилек открите премиум постелнини, пешкири и домашен текстил што внесуваат удобност, елеганција и секојдневен луксус. Посетете не во Eastgate Mall, Скопје.

0: Возиме, пријатели, по утринските патишта на денешниот четврток. Утринските дестинации се различни, некому на работа, некому на одмор, а нашата дестинација и денес е доброто расположение на сите, каде и да се. Тоа не е географска, туку атмосферска дестинација и потребен е заеднички напор да биде постигната на сите фреквенции на Радио Бубамара, да се обидеме заедно.
1: Некад си ме звао сваких 5 минута као нисе љубоморен, само желиш знати где сам. Некад си ме љубио од главе до пете, као дијете које никад није доста. А сад, сад смо као гости у властитој кући, две стране ријеке, без једног моста.
2: Некад си ме чекала раширених руку, имала си поглед жене која

0: се четврток, еден од деновите кои се сметаат за ефикасни и продуктивни, зашто сите одговорни луѓе сакаат да ги затворат своите обврски пред почетокот на предстојниот викенд. Овој 2 јули, инаку е 27-миот четврток во годината, пред најзиниот 27-ми викенд, го трошиме, пријатели, 12-тиот ден на летото.
1: Я верую.

0: srdce.
1: Благодарам меня. Аплодисменты за наша добрянна дёшева.
2: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
3: Добар ден. Нема никаков проблем.
2: А што правите со отпадното моторно масло после?
3: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
2: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на еднината.
3: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
4: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
5: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомал на железо збогатено со витамини. Добро се подмесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал. Кесички за директна примена. Од Алкалоид.
6: Фондот за седумка во наредното коло на Лото 7 изнесува над 12 милиони денари.
7: Бубамара, мерна станица, 105.2 од 2.

Времето останува тема со врвен приоритет деновиве затоа што е крајно променливо и тешко предвидливо. Силното невреме што вчера попладне протакни ни земјава ги погоди Скопје, Полошкиот регион, Велешко и Градско пред да се спушти кон југоисточниот дел од земјата. Интензивни врнежи некаде и со град ги погодија и Преспа и Демирхисар. Исцрпени од жегата, живнавме по дождот, но плакеме висока цена во собракени застои, поплавени улици и особено подвозници и оштетена инфраструктура.

искуствата од обилните дождови кои на места стануваат вистински локални невремиња ќе ги упатат мудрите градски власти кон вистинските цели на идниот развој на градовите, и тоа сигурно не ќе биде интензивна урбанизација, туку нови решенија на инфраструктурата, инсталациите и други урбанистички предизвици. И за денес ни е најавена попладневна нестабилност со локални дождови.

0: Ова е стварно изи. Мојот избор е Халк Изи, пакетот за млади. Халк Банк. Важни са младите.
1: Замислете гума што победува на тестовите на АДАК и Аутобил. А истовремено е далеко поевтина од премиум брендовите. Ви го представуваме Кумхо. Врвна корејска технологија, сега достапна и во Македонија. Исклучителен квалитет и цена што на вистина ќе ви изненади. Германски стандарди, комбинирани со корејска прецизност на патот. Кумхо Тајер, достапни во сите салони на пневматик. Пневматик, сигурен избор.
2: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
3: Фудбалското лето носи возбудливи надпревари, навивачка еуфорија и моменти што долго ќе се паметат. Градот навива заедно, од игра до победа, само со Мегавин, единствената легална платформа за интернет игри на среќа.
4: Радио Бубамара.

Да ги провериме сега состојбите по патиштата надвор од градовите. Таа информација им е важна на оние кои утрово возат кон некоја подалечна дестинација. Патиштата се суви, пријатели, но поради интензивните дождови можна е појава на одрони низ планинските засеци и клисурите. Уште една вест во пресрет на викендот и годишните одмори. Работите за изградба на надвозник во Солун продолжуваат, поради што повремено се можни привремени промени во сообраќајот на кружниот пат околу градот и упатување на возилата кон алтернативни правци. Нашиот правец на движење останува и натаму. Доброто расположение на сите.

0: Točno je 9 časot. Vreme je za akcija. So L-Collect, vašiot e-otpad dobiva nova šansa. Besplatno prezemanje od vašata adresa. Javete se na 071-263-500 ili prijavete se na lcollect.mk.
1: Вести во 9. Вчерашниот обид на пратеничките групи во собранието за договору околу измените на изборниот законик заврши неуспешно за опозицијата спорен е предлогот за електронско гласање на диаспората. За власта без прифаќање на оваа измена нема договор. Во СВР Струмица денес ке бидат отворени простори и уредени за разговор со деца кои се во судир со законот. Јавноста е затечена по вчерашната објава на уште едно брутално насилство меѓу малолетници. Медиаторите те известуваат за позитивен напредок во индиректните разговори меѓу САД и Иран во Доха. Една недела по катастрофалните земјотреси во Венецуела, бројот на жртви се искачи на речиси 2300, а повеќе од 11000 се повредени. На крајот, времето денес. Предподне променливо облачно, попладне нестабилно со повремен локален дожд и грмежи. Дневните температури ќе се движат од 23 до 35 степени. Беа тоа вестите во 9 на Бува Мара.
2: Бува Мара хит.
1: Во сеќавање на Владо Јаневски.

0: Bidi šampion, Soreno, World Cup Tour. Samo ovaj juni i juli možeš da kupiš Renault Captur Techno so automatski menuvač, kompletno opremen po specijalna cena od 26.640 evra. Ulala! Doznaj poveke za ponudata na Renault.mk i zakaži test vozenje na 02-2-272-200. Automotive Group.
1: Безболно и без стрес. Во стоматолошкиот центар при клиниката Жан Митрев достапни најнови технологии и иновативни методи од областа на ендодонција, ортодонција фиксна и мобилна протетика, орална хирургија и имплантологија и високостручен тим кој ќе ви ги предложи најдобрите решенија. За сите оние кои се плашат или имаат состојба која бара потполна анестезија, без разлика дали се деца или возрастни, ние имаме решение. Закажете консултација 02 30 91 484. Вашата насмевка нека блеска.
2: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина. Некој ред. Некој се подпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
3: Во Македонија годишно се користат приближно 10 милиони литри моторно масло. Од тоа, само околу 40% се собира за рециклирање, додека останатото завршува како отпад. Заедно да ја зголемиме количината на собрано отпадно моторно масло, а да го намалиме штетното влијание на животната средина. Контактирајте го Oiltek и дознајте како правилно се одлага отпадното моторно масло. Oiltek.mk или 071 327 139.

0: домашния и нежни стоматиня.
1: Према МИД. Патувајте без грижи.
2: Планираш патување? Непланираното остави го на UTCARE. Заштита за патување, багаж, помош на пат и дополнителна здравствена сигурност. Се во едно за само 1490 денари годишно. Активирај преку MyUTE и патувај безгрижно цела година. UTCARE. Мирна глава. Кади да одиш?
3: Радио Бубамара.

Ја слушате утринската тура на радио Буба Мара, среда денес за доцнетото огревање на денот. Мислам, денот си огреа на време, ама утринската облаченост дури сега почна полека да се отвара. Ние одамна го отворивме утрото на овој четврток, втор ден на месецот јули и 12-ти ден на летото. Навиките за користење на годишните одмори се менуваат, пријатели, но сепак за многу мина јули останува омилениот месец за летување. Само што понекогаш во сезоните кои стануваат крајно непредвидливи, се чини дека помалку драматично е да се најдеш дома во дожлив ден, отколку во апартман со поглед на море.

0: Се жалевме, нажигата истинкавме на температури близу до 40-ката, а вчера јутрово си обликовме палта и лесни джемперчиња. Да ги утешиме оние кои се на одмор или се подготвуваат за одмор. Ке врне пријатели според најавата уште денес и утре. Викендов ке е ветровито и посвежо, а новата стабилизација на времето почнува од понеделник. Ке биде сончево и мирно, но со поумерени температури. Ете, такво лето сакаме.
1: Точно е 9 часот и 30 минути.
2: Музички времеплов на Радио Бубамара. На денешен ден, 2 јули, низ музичката историја се случија следниве настани. 1969-та, Thunder Club Newman, започнувајќи на денешен ден, беа број 1 на британската сингл листа со Something in the Air. 66-та на денешен ден, Frank Sinatra се искачи на првата позиција на американската топ листа со песната Strangers in the Night. Песната беше дел од филмот A Man Could Get Killed. Истата беше број 1 и во Британија.

1988-та на денешен ден. Трейси Чепман, започнувајќи од овој датум по во следните три недели, беше број 1 во Британија со незиниот деби албум насловен како неа. Благодарение на незината изведба на Нелсон Мандела 70-тиот роденденски трибют концерт на Вембли стадионот, албумот се искачи на првото место и во Америка. 1977-та Бил Каунти се искачи на првата позиција на американската сингл листа со песната Gonna Fly Now, подсетување на

1988-та на денешен ден, Майкл Джексон стана првиот извидувач кој поседуваше 5 броједен синглови од еден албум, кога Дерти Дајана се искачи на врвот на американската топ листа. Останатите 4 броједен синглови од албумот Bad Bad The Way You Make Me Feel, Man in the Mirror, Bad и темата I Just Can't Stop Loving You.

2005-та на денешен ден, 2 јули. Најголемите светски музички звезди обединети во концертни сили од свет се обидоа да извршат притисок врз политичките лидери пред G8 самитот да се справат со сиромаштијата во Африка. Концертите се одвиваа во 10 градови, вклучувајќи ги Лондон, Филаделфија, Париз, Берлин, Јоханесбург, Рим и Москва пред неколку стотици илјади фанови. Концертите на кои настапија Pink Floyd, Madonna, U2, Coldplay, Sting и многу други ги проследија стотици милиони гледачи. И за самиот крај на денешното музичко навраќање на денешен ден, 2 јули 1983-та, започнувајќи од овој датум па во следните три недели, Род Стујат беше број 1 на британската сингл листа со Baby Jane. Ова беше неговиот 6-ти британски број 1. За самиот крај на денешното музичко навраќање, еве како звучи Baby Jane, го слушаме Род Стујат.

0: наградна игра на Фабрика Европа. Купи, вкуси, вози. Сладкиот пат до награди ќе трае од 21 мај до 21 септември само во нашите специализирани продавници. Купи, вкуси и вози со Фабрика Европа.
1: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомал на железо збогатено со витамини. Добро се подмесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена, од Алкалоид.
2: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
3: За целосно ново искуство, одберете Samsung телевизор и уживајте во омилените содржини. Побарајте понудата во салоните на А1 и освежете го домот со нов телевизор со кристално јасна слика и неверојатен звук.
4: Оваа реклама ќе звучеше вака да не постоеше Исомар. Најбогатата морска вода од Медитеранот Исомар нуди производи кои ќе ви помогнат за брзо ослободување од затнат нос во случај на настинки, бронхитис, синузитис, респираторни алергии, а особено алергии на полен. Темелно ги чисти носните празнини, го странува секретот и нечистотијата, врши хидратација и чистење на слозокожата на носната празнина. Побарајте Исомар во аптеките на Еврофарм и во сите подобро снабдени аптеки.
5: Добар ден, имате Исомар?
6: Радио Бубама.

Тестаментална песна на Владо Јаневски, која сега по неговото заминување добива нова, поинаква, специфична тежина, беше една од песните со кои вчера на градските гробишта Бутал беа погребани неговите останки. Владо ја чуваше својата приватност, па таков беше и овој последен чин на збогување со блиските луѓе, роднини, пријатели, колеги и со неговите песни. Калиопи, Каролина, Сладка Ристика, Брейк и други го испратија кралот на поп-баладите во домашната музика.

Од утро во пријатели низ јавноста се врти една сентиментална приказна дека големата љубов на Владо Јаневски, неговата поранешна менаџерка Вера, која се исели во Австралија, го посетила пред смртта во една од скопските болници. Тоа ќе стане без друго нова урбана легенда, но Владо со својата музика и со својата затајност веќе си беше легенда.

0: Točno je 10 časot.
1: Selektirajte го вашиот e-otpad и јавете се во e-collect за бесплатно подигање од вашата адреса e-collect.mk.
2: Бубамара хит. Во сеќавање на Владо Јаневски.

0: резултати и спортски вести.
1: Бубамара што ги мести.
2: Заврши убавата приказна на Босна и Херцеговина на Мундијалот. Селекцијата на САД ги победи со 2:0 и

0: Што ти носи твојот хороскопски знак? Со еден Instant Loss хороскоп можеш да освоиш до 4 добивки и една од 5 премии по 500.000 денари. Со Instant Loss од хороскоп на Државна лотарија, подготви се за големи изненадувања. Среќата е под прстите.
1: Ај на трчање со мене.
2: Ма види на што личам во нозеве.
1: Еј, си се тетовирала?
2: Ти наочари носиш? Проширени вени се, жено.
1: А земаш ли нешто?
2: А, јаже да се обесам.
1: Ај не драми. Мачка и веден гел на доктор Тајс со невени див костен. Па кога ќе извадиш една нога?
2: Нога ли е, друга ли е?
1: Венен гел на доктор Тајс ги зајакнува вените и го леснува чекорот во сите аптеки.
2: А ошто баво лади и брзо се впива.
1: Ти викам го бива. Ај на трчање.
3: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопенснек на МакПетрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. МакПетрол. Има каде.
4: И ова лето, Охрид, Силви Бенд, 24. јули, Долни Сарај, 20 часот. Силви Бенд, на незаборовен концерт и најголеми хитови, Ангели ме носат, Ме полудуваш и многу други. Многу љубов, журка и емоции. Билети на купикарта.ком и секако кај Ашдер в Чаршија. Охрид, Силви Бенд, со музика, со душа и не се пропушта.
5: 105.2 О2 Кислород во етерот.
6: Радио Бубамара.

За приказната на денот, знаевте ли дека 2 јули е НЛО ден, востановен е од сајтот светскиенелоден.com во 2001-та за да ги приближи ентузиастите и доказите кои тие мислат дека ги имаат за постоењето на други цивилизации во Вселената, можноста еден ден да се сретнеме со друг тип на интелигенција и живот во универзумот, одамна е отворена и покрај исто толку расширените убедувања дека сме сами. Ние никогаш не сме сами на радио Бува Мара. Приказната за НЛО денот следува на омилената фреквенција по Дејвид Боуи.

Сам светот, необични светлечки објекти или други чудни појави на небото постојано ја обновувале љубопитноста на луѓето околу можноста за постоење вонземјани. Филмовите и телевизијата обилно ја користат оваа идеја, одржувајќи ги нашите фантазии постојано љубопитни и живи. Теориите на заговор исто така. Во изминатиот 20 век, фасцинацијата со НЛО дефинитивно порасна. Во 1938-та радиодрамата «Војна на световите» во нарација и режија на Орсон Велс, објавена на американското CBS радио, предизвика вистинска паника, зашто многумина поверуваа дека Земјата е нападната од марсовци. Сега е обратно. Марс е нападнат од Земјата, а НАСА одамна веќе ги истражува можностите за живот на оваа планета. Ние и натаму ги истражуваме можностите за добро расположение во променливото лето 2026.

0: Точно е 10 часот и 30 минути.
1: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомал на железо збогатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
2: Бубамара on the air.

Во предпладнето на светскиот ден на НЛО, уште малку приказни за оваа вечна обсесија на човештвото. Во моментов, пријатели, е многу актуелен филмот Денот на разоткривањето на Стивен Спилберг. Човекот со фасцинантна филмска кариера и еден од најголемите посветеници на идејата дека не сме сами во Вселената. И неговите досегашни многу успешни филмови «Ити» и «Блиски средби од трет вид» се занимаваа со ова прашање, а новиот «Денот на разоткривањето» е според критиката најдоброто негово остварување, кое ги обединува и надоградува досегашните. Главниот предизвик е, ако откриете дека не сте сами, ако некој ви го покаже и докаже тоа, дали ке се исплашите?

0: Лето за уживање. Заштеда за иднината. Летен депозит со каматни стапки до 3,5%. Халкбанк. Важни се луѓето.
1: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
2: Добар ден. Нема никаков проблем.
1: А што правите со отпадното моторно масло после?
2: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
1: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на иднината.
2: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
3: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
4: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
5: Замислете гума што победува на тестовите на АДАК и Аутобил. А истовремено е далеку поевтина од премиум брендовите. Ви го представуваме Кумхо. Врвна корејска технологија, сега достапна и во Македонија. Исклучителен квалитет и цена што навистина ќе ви изненади. Германски стандарди, комбинирани со корејска прецизност на патот. Кумхо Тајер, достапни во сите салони на пневматик. Пневматик, сигурен избор.
6: Почни на твој 20-ти, 30-ти или 40-ти. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02-15-500 или на www.sava-pensijsko.mk.
7: Бубамара радио.

Gutru și mă prieteni, utro to na denișnio v četvrtok 2. iulie se uște temperaturno umeren i prieten so temperaturi po 30 stepen. I ovo leto očigledno nigi testira granicite na izdržljivost so visoki temperaturi pa so nagli i obilni dождови koji gi spuštaat najednaž za 10 i повеќе степени. Ова е навистина еден од оние периоди кога човек не знае што да посака, оти што и да избере го добива во екстремна варијанта. Бувамар радио и натаму трага. Ако не по екстремно, барем по умерено пријатен ден.

0: на порта на мракот, сами од себе си си создава блаженство и оди кон највисоката цел. Хагават Гита. Стравот од пеколот е самиот пекол, а копнежот по рајот е самиот рај. Гибран.
1: Бисери на мудроста со Игор Джамбазов.

0: Bidi šampion, Soreno, World Cup Tour. Само овој јуни и јули можеш да купиш Рено Каптур Техно со автоматски менувач, комплетно опремен по специјална цена од 26.640 евра. Улала! Дознај повеќе за понудата на Renault.mk и закажи тест возење на 02-2-272-200. Automotive Group.
1: Кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е необходна. Тука сме, секој ден 24/7. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Спремен мултидисциплинарен дежурен тим лекари, кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово. За пациенти, кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15789 и 02-30-91-484. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Тука сме.
2: Приклучете се на промената. Гуматек е лиценцирана компанија за управување на отпадот гуми со комплетен систем на собирање и рециклирање на отпадните гуми. Контактирајте не за заедничка соработка на 071-327-139. Повеќе информации на gumatek.mk.
3: Да ви го вратам клима уредот.
4: Зошто?
3: Така, лажа дека ја одржува температурата.
4: Како мислите?
3: Леле, не ми пеј со тоа глашчето, зашто ќе ти го свиткам врачето.
4: Извинете.
3: Значи во исто време главата ми жежи, стопалата ми се мраз по 5 минути обратно.
4: Мислам дека проблемот не е во климата.
3: Хајде, не вие вас тапа климата, мене климаксот не ми чини.
4: Зошто ми правите вака?
5: Без нервози, клименум.
3: Кој?
4: Клименум, ма клименум, додаток на исхрана во сите аптеки.
6: Не чекајте повеќе. Иновативните Samsung апарати за домакинство со одличен квалитет и супер цени од сега во А1. Погледнете целата понуда на а1.мк и уживајте во неверојатното искуство што го нудат Samsung апаратите.
7: Успешно оствари ги твоите планови со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари на 60 месечни рати. Сега и со промотивен попуст од 50% на вкупните трошоци. Јуте, финансии во твој ритам.
8: Голема наградна игра на фабрика Европа. Купи, вкуси, вози. Купувај, уживај во сладкиот вкус и играј за награди вредни над 2,5 милиони денари. Веспи, електрични скутери, телевизори, викенди, сладки пакети и фантастичната Kia Stonic. Сладкиот пат до награди започнува денес. Купи, вкуси и вози со фабрика Европа.
9: Диши длабоко. Радио. Радио.

Ја слушате утринската тура на Радио Буба Мара, која во ова време од денот веќе не може да се нарече така, но по инерција и го користиме тоа име. Денот е веќе влезен во своето предпладне, пријатели, а за 40 на минути и во своето попладне, во кое денеска повторно е во најава дошт. Вчера според податоците на метеослужбите најмногу дошт изврнал во Куманово и во Скопје.

соваков менлив табиет на времето, логично е што трошиме толку муабет на него. Наспроти, истражувањето кое потврди дека времето е фасинација само на возрасните и дека на младите временските прилики, речиси, воопшто и не влијаат. Може би е навистина така. Ова истражување покажа дека според поврзаноста на времето и нашите расположенија и емоции постојат 4 типа луѓе. Влюбеници во летото, мразачи на летото, мразачи на дождот и оние на кои времето не влијае. Ве предизвикувам да се пронајдеме во оваа класификација.

0: Точно 11 часот и 30 минути.
1: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомално железо збогатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
0: Диши длабоко.

Ивени сега преглед на делот од креативната понуда за ова лето 2026. Агенцијата за филм и Синеплекс продолжуваат со проектот Македонски филм на големо платно, кој летово носи богата програма со бесплатни проекции на домашни филмови. Во текот на јули и август, секој понеделник од 19 часот, во Синеплекс публиката ќе може да проследи внимателно избрана селекција од долгометражни, омнибус, кратки играни и анимирани филмови. Влезот е бесплатен без предходна резервација на билети. Програмата за месецов започнува со омнибусот Скопје Ремикс во понеделник на 6 јули.

Еве и нешто од понудата на Скопско лето. Вечерва во 19 часот во Мала Станица ќе биде отворена фотоизложба на Зоран Андонов и Драган Неделчевски, насловена «Два погледа на документарната фотографија». Од 20:30 часот пак во Музеот на македонската борба за самостојност ќе се одржи концерт насловен «Кларинет» во придружен гудачки квартет.

0: Kvalitna hartija za sikoje semejstvo. Kamelija.
1: Energija ta vredi. Zato avo jedno neobično sosedstvo. Sikoj štedi na svoj način. Nekoj saka tišina. Nekoj red. Nekoj se potpira na tehnologijata. Nekoj veruva vo planot. Različni naviki, različni pričini. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
2: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
3: Едва чекам одмор, смеја и летување. Нова авантура, без болест, опатување.
4: Три да тргнеме, превомисли жовчиња помага.

На десетина минути сме пред платнето на денот, кој е половина од неговото 24-часовно трајање и годинава е деновиве на половина пат од своето трајање. Но нашата утренска тура, пријатели, е веќе во завршница и погодата што температурата се уште не го постигнала ни 30-тиот степен. Новите информации за времето и настаните на денот ке ги слушнаме заедно во пладневните вести.

Tučno je 5 minuti do 12 časot. Vreme je za akcija. Селектирајте го вашиот e-отпад и јавете се во Елколект за бесплатно подигање од вашата адреса elcollect.mk.

0: Точно е 12 часот.
1: Бубамара хит. Во сеќавање на Владо Јановски.

Вистиво, 12 Македонија, Албанија и Црна Гора се меѓу најуспешните корисници на европската финансиска подршка, ова го објави Euronews, најавувајќи дека Европската комисија подготвува пренасочување на средствата од планот за раст за Западен Балкан кон зимите со напредок во реформите. Кривични пријави се поднесени за двете малолетнички и побруталното насилство врз девојче во аеродром. Медиаторите известуваат за позитивен напредок во индиректните разговори помеѓу и Иран во Доха. Една недела по катастрофалните земјотреси во Венецуела бројот на жртви се искачи на речиси 2300, а повеќе од 11.000 луѓе се повредени. На крајот, времето денес. Променливо облачно со сончеви периоди, попладне нестабилно со повремен локален дожд и грмежи. Дневните температури ќе се движат од 23 до 35 степени. Толку во нашата доплата.

0: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
1: Добар ден. Нема никаков проблем.
0: А што правите со отпадното моторно масло после?
1: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070 27 00 94.
0: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на иднината.
1: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
2: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
3: Кликни, штеди. Со 3,5% каматна ставка за 36 месеци со онлайн депозит. Халкбанк. Важни се луѓето.
4: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомал на железо сбогатено со витамини. Добро се подмесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
5: Ај на трчање со мене.
6: Ма види на што личам во нозеве.
5: Е, си се тетовирала?
6: Ти наочари носиш? Проширени вени се, жено.
5: А земаш ли нешто?
6: А, јаже да се обесам.
5: Ај не драми. Мачка и венен гел на доктор Тајс со невени див костен. Па кога ки извадиш една нога...
6: Нога ли е, друга ли е?
5: Венен гел на доктор Тајс ги зајакнува вените и го леснува чекорот во сите аптеки.
6: А ошто баба лади и брзо се впива.
5: Ти викам го бива. Ај на трчање.
7: Со верба во среќата, можеме да стигнеме до изворот на светлината. Впушти се во забавна игра со символи, најди прстен, блесни од радост и продолжи ја потрагата. Диамантот ја удвојува добивката. Instant Loss Диамант. Мене ми е умилен. А вам? Диамант на Државна лотарија.
8: Чист воздух во етерот. 105.2 FM.

0: Точно е 12 часот и 30 минути. Најново од македонската музичка сцена на Радио Бубамара.
1: Тамара, Драма Куин,

0: Македонска музичка сцена на 105.2 FM.
1: Добро вечер, Скопје, добро вечер, Златна Буба Мара 2026. Јас сум Тони Зен. Ви ги представувам светските шампиони. Big Boys, Big Girls од Red Bull. Имаме една точка за вас специјално.

0: applaus.
1: Ја бираме на љубавата музика. Само за вас. Бубамара ве бакнува со песна.

0: кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е необходна. Тука сме, секој ден 24/7. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Спремен мултидисциплинарен дежурен тим лекари, кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово, за пациенти кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15-789 и 02-30-91-484. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Тука сме.
1: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред, некој се подпира на технологијата, некој верува во планот. Различни навики, различни причини, но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
2: Бубамара, мерна станица, 105.2 од 2.

0: Точно е 13 часот.
1: Не чекайте. Ослободете простор и направете добро дело за животната средина. Елколект бесплатно ќе го подигне вашиот еотпад од домашната адреса.
2: Бубамара хит.
3: Любов моя. Я хочу тебя. Ещё раз.
4: Во сеќавање на Владо Јаневски.

0: Замислете гума што победува на тестовите на Адак и Аутобил. А истовремено е далеку поевтина од премиум брендовите. Ви го представуваме Кумхо. Врвна корејска технологија, сега достапна и во Македонија. Исклучителен квалитет и цена што на вистина ќе ви изненади. Германски стандарди, комбинирани со корејска прецизност на патот. Кумхо Тајер, достапни во сите салони на пневматик. Пневматик, сигурен избор.
1: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
2: Планираш патување? Непланираното остави го на Jutecare. Заштита за патување, багаж, помош на пат и дополнителна здравствена сигурност. Се во едно за само 1490 денари годишно. Активирај преку MyJute и патувај безгрижно цела година. Jutecare. Мирна глава. Каде да одиш?
3: Да ви го вратам клима уредот.
4: Зошто?
3: Така, лаже дека ја одржува температурата.
4: Како мислите?
3: Леле, не ми пеј со тоа глашчето, зашто ќе ти го свиткам врачето.
4: Извинете.
3: Значи во исто време, главата ми жежи, стопалата ми се мраз, по 5 минути обратно.
4: Мислам дека проблемот не е во климата.
3: Ајде, не вие вас тапа климата, мене климаксот не ми чини. Зошто ми правите вака?
4: Без нервози, Клименум.
3: Кој?
4: Клименум, ма Клименум. Додаток на исхрана во сите аптеки.
5: Диши длабоко.

0: Točno je 13 часот и 30 минути.
1: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомално железо збогатено со витамини. Добро се подмесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.

0: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
1: Фудбалското лето носи возбудливи надпревари, навивачка еуфорија и моменти што долго ќе се паметат. Градот навива заедно, од игра до победа, само со Мегавин, единствената легална платформа за интернет игри на среќа.

0: домашния и нежни стомачиња.
1: Према мит, патувајте без грижи.
2: Голема наградна игра на фабрика Европа. Купи, вкуси, вози. Слаткиот пат до награди ќе трае од 21 мај до 21 септември само во нашите специализирани продавници. Купи, вкуси и вози со фабрика Европа.
3: Чист воздух во етерот. 105.2 FM.

0: Точно е 14 часот.
1: Не чекајте, селектирајте. elcollect.mk.
2: Бубамара хит.
3: Во сеќавање на Владо Јаневски.

0: кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е неопходна. Тука сме, секој ден 24/7. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Спремен мултидисциплинарен дежурен тим лекари, кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово, за пациенти кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15-789 и 02-30-91-484. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Тука сме.
1: Ова е стварно изи. Мојот избор е Халк Изи, пакетот за млади. Халк Банк. Важни са младите.
2: Во Македонија годишно се користат приближно 10 милиони литри моторно масло. Од тоа, само околу 40% се собира за рециклирање, додека останатото завршува како отпад. Заедно да ја зголемиме количината на собрано отпадно моторно масло, а да го намалиме штетното влијание на животната средина. Контактирајте го Oiltek и дознајте како правилно се одлага отпадното моторно масло. Oiltek.mk или 071-327-139.
3: Оваа реклама ќе звучеше вака да не постоеше Исомар. Најбогатата морска вода од Медитеранот Исомар нуди производи кои ќе ви помогнат за брзо ослободување од затнат нос во случај на настинки, бронхитис, синузитис, респираторни алергии, а особено алергии на полен. Темелно ги чисти носните празнини, го странува секретот и нечистотијата, врши хидратација и чистење на слозокожата на носната празнина. Побарајте Исомар во аптеките на Еврофарм и во сите подобро снабдени аптеки.
4: Добар ден, имате Исомар?
5: Бубамара, мерна станица, 102.02.

0: Kvalitetna hartija za sikoje semejstvo. Kamelija.
1: Aj na trčanje so mene.
2: Ma vidi na što ličam vo nozeve.
1: Ej, si se tetovirala?
2: Ti naočari nosiš? Prošireni veni se, ženo.
1: A zemaš li nešto?
2: A, jaže da se obesam.
1: Aj ne drami. Mačka i veni angel na доктор Тайс со невени див костен. Па кога ки извадиш една нога...
2: Нога ли е, друга ли е?
1: Вен ангел на доктор Тайс ги зајакнува вените и го леснува чекорот во сите аптеки.
2: А ошто баво лади и брзо се впива.
1: Ти викам го бива. Ај на трчање.
3: Почни на твој 20-ти, 30-ти или 40-ти. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02 15 500 или на www.sava-penzijsko.mk.
4: Голема наградна игра на Фабрика Европа. Купи, вкуси, вози. Купувај, уживај во сладкиот вкус и играј за награди вредни над 2,5 милиони денари. Веспи, електрични скутери, телевизори, викенди, сладки пакети и фантастичната Kia Stonic. Сладкиот пат до награди започнува денес. Купи, вкуси и вози со Фабрика Европа.
5: Радио Буба.

0: Точно е 15 часот. Бубамара хит.
1: Во сеќавање на Владо Јаневски.

0: Bidi šampion. Soreno World Cup Tour. Само овој јуни и јули можеш да купиш Рено Каптур Техно со автоматски менувач, комплетно опремен по специјална цена од 26.640 евра. Улала! Дознај повеќе за понудата на Рено.мк и закажи тест возење на 02-2-272-200. Automotive Group.
1: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
2: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
3: Добар ден. Нема никаков проблем.
2: А што правите со отпадното моторно масло после?
3: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
2: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на еднината.
3: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
4: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.мк.
5: Фондот за седумка во нареното коло на Лото 7 изнесува над 12 милиони денари.
6: Успешно оствари ги твоите планови со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари на 60 месечни рати. Сега и со промотивен попуст од 50% на вкупните трошоци. Јутер. Финансии во твој ритам.
7: Бубамар радио.

0: Се чувствувате изморено и без енергија. Имате зголемена потреба од железо. Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомал на железо збогатено со витамини. Добро се подмесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
1: Камелија за целата фамилија.
2: Туалетна хартија за секое семејство. Камелија.
3: Едве чекам одмор, смеја и летување, нова авантура без болест, опатување.
4: Три да тргнеме, прво ми клижовчиња помага.

0: Точно е 16 часот. Селектирајте го вашиот е-отпад и јавете се во Елколект за бесплатно подигање од вашата адреса elcollect.mk.
1: Бубамара хит. Во сеќавање на Владо Јаневски.

0: Bidi šampion. Soreno World Cup Tour. Samo ovaj juni i juli možeš da kupiš Renault Captur Techno so automatski menuvač, kompletno opremen po specijalna cena od 26.640 evra. Ulala! Doznaj poveke za ponudata na Renault.mk i zakaži test vozenje na 02-2-272-200. Automotive Group.
1: Prolom voda. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
2: Единствено во Центарот за естетска дерматологија при Жан Митрев клиника. Дигитална дермоскопија. Брзо, точно, безболно. Фотофайндер ја открива секоја промена на вашата кожа. Фотофайндер е напредна AI дермоскопска технологија, што овозможува рано откривање и прецизно следење на промените на кожата. Неинвазивниот детален преглед овозможува мапирање и категоризација на сите ваши бенки. Нашиот тим дерматолози ве очекува. За да закажете преглед по акцијска цена, јавете се на 02-3-104-910.
3: Калинката носи среќа, а новиот инстант лос Калинка на Државна лотарија те води до големи парични добивки. Пронајди три исти износи и освои една од седумте премии по 700.000 денари или други парични добивки. Изгреби и почувствувај среќа под прстите. Калинка, инстант лос на Државна лотарија.
4: За целосно ново искуство, одберете Samsung телевизор и уживајте во омилените содржини. Побарајте понудата во салоните на Аеден и освежете го домот со нов телевизор со кристално јасна слика и неверојатен звук.
5: Домот е повеќе од место. Тоа е чувство. Со Оздилек открите премиум постелнини, пешкири и домашен текстил што внесуваат удобност, елеганција и секојдневен луксус. Посетете не во Eastgate Mall, Скопје.
6: Диши длабоко.

0: Točno je 16 часот и 30 минути.
1: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомално железо збогатено со витамини. Добро се подмесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
2: Радио Бубамар.

0: Лето за уживање. Заштеда за иднината. Летен депозит со каматни стапки до 3,5%. Халкбанк. Важни се луѓето.
1: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
2: Добар ден. Нема никаков проблем.
1: А што правите со отпадното моторно масло после?
2: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
1: Интересно. Значи, вие сте дел од револуцијата на иднината.
2: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
3: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
4: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина. Некој ред. Некој се подпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
5: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.

0: Točno je 17 časot.
1: Не чекајте, селектирајте. Јавете се на 071-263-500 или пријавете се на elcollect.mk за бесплатно преземање од вашата адреса.
2: Бубамара хит.
3: Љубов моја. Ја хочу тебя. Ишчо раз, ишчо раз.
4: Во сеќавање на Владо Јаневски.

0: Замислете гума што победува на тестовите на Адак и Аутобил. А истовремено е далеку поевтина од премиум брендовите. Ви го представуваме Кумхо. Врвна корејска технологија, сега достапна и во Македонија. Исклучителен квалитет и цена што навистина ќе ви изненади. Германски стандарди, комбинирани со корејска прецизност на патот. Кумхо Тајер, достапни во сите салони на пневматик. Пневматик, сигурен избор.
1: Оваа реклама ќе звучеше вака да не постоеше Исомар. Најбогатата морска вода од Медитеранот Исомар нуди производи кои ќе ви помогнат за брзо ослободување од затнат нос во случај на настинки, бронхитис, синузитис, респираторни алергии, а особено алергии на полен. Темелно ги чисти носните празнини, го странува секретот и нечистотијата, врши хидратација и чистење на слозокожата на носната празнина. Побарајте Исомар во аптеките на Еврофарм и во сите подобро снабдени аптеки.
2: Добар ден, имате Исомар?
3: Да ви го вратам клима уредот.
4: Зошто?
3: Така!

0: Лаже дека ја одржува температурата.
1: Како мислите?
0: Леле, не ми пеј со тоа глашчето, зашто ќе ти го свиткам врачето.
1: Извинете.
0: Значи во исто време главата ми жежи, стопалата ми се мраз по 5 минути обратно.
1: Мислам дека проблемот не е во климата.
0: Хајде, не вие вас тапа климата, мене климаксот не ми чини. Зошто ми правите вака?
1: Без нервози, Клименум.
0: Кој?
1: Клименум, ма Клименум, додаток на исхрана во сите аптеки.
2: Планираш патување? Непланираното остави го на UT Care. Заштита за патување, багаж, помош на пат и дополнителна здравствена сигурност. Се во едно за само 1490 денари годишно. Активирај преку MyUT и патувај безгрижно цела година. UT Care. Мирна глава. Кади да одиш.
3: Радио Бубамара.

0: Точно е 17 часот и 30 минути.
1: Љубовна приказна секој ден на 105.2 FM.
2: Најново од македонската музичка сцена на Радио Бубамара.
3: Тамара, Драма Куин.

0: Приклучете се на промената. Гумата е лицензирана компанија за управување на отпад од гуми со комплетен систем на собирање и рециклирање на отпадните гуми. Контактирајте не за заедничка соработка на 071-327-139. Повеќе информации на gumatek.mk.
1: Фондот за седумка во наредното коло на Лото 7 изнесува над 12 милиони денари.
2: Не чекајте повеќе. Иновативните Samsung апарати за домакинство со одличен квалитет и супер цени од сега во А1. Погледнете целата понуда на а1.мк и уживајте во неверојатното искуство што го нудат Samsung апаратите.
3: Ај на трчање со мене.
4: Ма види на што личам во нозеве.
3: Еј, си се тетовирала?
4: Ти наочари носиш? Проширени вени се, жено.
3: А земаш ли нешто?
4: А, јаже да се обесам.
3: Ај не драми. Мачка и веден гел на доктор Тајс со невени див костен. Па кога ќе извадиш една нога...
4: Нога ли е, друга ли е?
3: Венен гел на доктор Тајс ги зајакнува вените и го леснува чекорот во сите аптеки.
4: А ошто баба лади и брзо се впива.
3: Ти викам го бива. Ај на трчање.
5: Бубамара on the air.

0: Точно е 18 часот.
1: Време е за акција. Селектирајте го вашиот е-отпад и јавете се во Елколект за бесплатно подигање од вашата адреса elcollect.mk.
2: Бубамара хит. Во сеќавање на Владо Јаневски.

0: Mudri misli od mudri glavi.
1: Biserina mudrosta.
2: Сакам да верувам и верувам дека по секоја бура се појавува виножито. На луѓето им се потребни виножитата, како и мене, зато и му ги давам на светот. А воопшто не е важно дека тоа се само мечтаења и илузии. Волт Дизни. По градот поведро е небото. По тагата побистра е душата. По плачењето, по весело пееш. Његош.
0: Бисери на мудроста.

голема наградна игра на Фабрика Европа. Купи, вкуси, вози. Сладкиот пат до награди ќе трае од 21 мај до 21 септември само во нашите специализирани продавници. Купи, вкуси и вози со Фабрика Европа.

0: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомал на железо збогатено со витамини. Добро се подмесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
1: Добар ден, сакам да го променам маслото на возилото.
2: Добар ден, нема никаков проблем.
1: А што правите со отпадното моторно масло после?
2: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еко линија 070 27 00 94.
1: Интересно, значи вие сте дел од револуцијата на иднината.
2: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
3: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
4: Кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е необходна. Тука сме, секој ден 24/7. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Спремен мултидисциплинарен дежурен тим лекари кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово за пациенти кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15789 и 02 30 91 484. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Тука сме.
5: Биди шампион со Рено World Cup Tour. Само овој јуни и јули можеш да купиш Рено Каптур Техно со автоматски менувач, комплетно опремен по специјална цена од 26.640 евра. Улала! Дознај повеќе за понудата на Рено.мк и закажи тест возење на 02 2 272 200. Automotive Group.
6: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
7: Да ви го вратам клима уредот.
8: Зошто?
7: Така, лаже дека ја одржува температурата.
8: Како мислите?
7: Леле, не ми пеј со тоа глашчето, зашто ќе ти го свиткам врачето.
8: Извинете.
7: Значи, во исто време, главата ми жежи, стопалата ми се мраз, по 5 минути обратно.
8: Мислам дека проблемот не е во климата.
7: Ајде, не вие вас тапа климата, мене климаксот не ми чини. Зошто ми правите вака?
8: Без нервози, Клименум.
7: Кој?
8: Клименум, ма Клименум, додаток на исхрана во сите аптеки.
9: Колку е долг списокот на твоите желби? Премери го во пари и побарај Макси Златна рибка со 10 пати по 1 милион денари и многу други Макси добивки на сите продажни места на Државна лотарија. Макси Златна рибка. За Макси желби

Точно е 18 часот и 30 минути. Музички времеплов на Радио Бубамара. На денешен ден, 2 јули, низ музичката историја се случија следниве настани. 1969-та, Thunder Club Newman, започнувајќи на денешен ден, беа број 1 на британската сингл листа со Something in the Air. 66-та на денешен ден, Frank Sinatra се искачи на првата позиција на американската топ листа со песната Strangers in the Night. Песната беше дел од филмот A Man Could Get Killed. Истата беше број 1 и во Британија.

1988-та на денешен ден. Трейси Чепмен, започнувајќи од овој датум по последните три недели, беше број 1 во Британија со незиниот деби албум насловен како неа. Благодарение на незината изведба на Нелсон Мандела 70-тиот роденденски трибют концерт на Вембли стадионот, албумот се искачи на првото место и во Америка. 1977-та Бил Каунти се искачи на првата позиција на американската сингл листа со песната Gonna Fly Now, подсетување на ова

1988-та на денешен ден, Майкл Джексон стана првиот извидувач кој поседуваше 5 броеден синглови од еден албум, кога Dirty Diana се искачи на врвот на американската топ листа. Останатите 4 броеден синглови од албумот Bad Bad The Way You Make Me Feel, Man in the Mirror, Bad и темата I Just Can't Stop Loving You.

2005-та на денешен ден 2 јули, најголемите светски музички звезди обединети во концертни сили од свет се обидоа да извршат притисок врз политичките лидери пред G8 самитот да се справат со сиромаштијата во Африка. Концертите се одвиваа во 10 градови, вклучувајќи ги Лондон, Филаделфија, Париз, Берлин, Јоханесбург, Рим и Москва пред неколку стотици илјади фанови. Концертите на кои настапија Pink Floyd, Madonna, U2, Coldplay, Sting и многу други ги проследија стотици милиони гледачи. И за самиот крај на денешното музичко навраќање на денешен ден, 2 јули 1983-та, започнувајќи од овој датум па во следните три недели, Род Стујарт беше број 1 на британската сингл листа со Baby Jane. Ова беше неговиот 6-ти британски број 1. За самиот крај на денешното музичко навраќање, еве како звучи Baby Jane, го слушаме Род Стујарт.

0: Точно е 19 часот.
1: Бубамара хит. Во сеќавање на Владо Јаневски.

0: Замислете гума што победува на тестовите на Адак и Аутобил. А истовремено е далеку поевтина од премиум брендовите. Ви го представуваме Кумхо. Врвна корејска технологија, сега достапна и во Македонија. Исклучителен квалитет и цена што навистина ќе ви изненади. Германски стандарди, комбинирани со корејска прецизност на патот. Кумхо Тајер, достапни во сите салони на пневматик. Пневматик, сигурен избор.
1: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопенснек на Макпетрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Макпетрол. Има каде.
2: Ај на трчање со мене.
3: Ма види на што личам во

0: Нозеве,
1: еј, си се тетовирала?
0: Ти научари носиш? Проширени вени се, жено.
1: А земаш ли нещо?
0: А, јаже да се обесам.
1: Ај, не драми. Мачка и венен гел на доктор Тайс со невени див костен. Па кога ги извадиш една нога...
0: Нога ли е, друга ли е?
1: Венен гел на доктор Тайс ги зајакнува вените и го леснува чекорот во сите аптеки.
0: А ошто баба лади и брзо се впива.
1: Ти викам, го бива. Ај, на трчање.
2: И ова лето, Охрид, Силви Бенд, 24 јули, Долни Сарај, 20 часот. Силви Бенд, на незаборавен концерт и најголеми хитови, Ангели ме носат, Ме полудуваш и многу други. Многу љубов, журка и емоции. Билети на купикарта.ком и секако кај Ашдер в Чаршија. Охрид, Силви Бенд, со музика, со душа и не се пропушта.
3: Бубамара радио.

0: Македонија годишно се користат приближно 10 милиони литри моторно масло. Од тоа, само околу 40% се собира за рециклирање, додека останатото завршува како отпад. Заедно да ја зголемиме количината на собрано отпадно моторно масло, а да го намалиме штетното влијание на животната средина. Контактирајте го Oiltek и дознајте како правилно се одлага отпадното моторно масло. Oiltek.mk или 071-327-139.
1: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред, некој се потпира на технологијата, некој верува во планот. Различни навики, различни причини, но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
2: Хартија за секое семејство. Камелија.
3: Фондот за Седумка во наредното коло на Лото 7 изнесува над 12 милиони денари.
4: Голема наградна игра на фабрика Европа. Купи, вкуси, вози. Купувај, уживај во сладкиот вкус и играј за награди вредни над 2,5 милиони денари. Веспи, електрични скутери, телевизори, викенди, сладки пакети и фантастичната Kia Stonic. Сладкиот пат до награди започнува денес. Купи, вкуси и вози со фабрика Европа.
2: Бубамара, мерна станица, 105.2 од 2.

0: Mudri misli kažani od некој мудри глави.
1: Има луѓе што повеќе и се радуваат на туѓата несреќа, отколку на својата среќа. Српска поговорка. Нога најдобро подметнуваат џуџињата. Тоа е нивна сфера. Ли. Тоа што не можеш да го направиш сам, барем расипи му го на другиот. Карел Чапек.
2: Бисери на мудроста со Игор Джамбазов.

0: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
1: Добар ден. Нема никаков проблем.
0: А што правите со отпадното моторно масло после?
1: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070 27 00 94.
0: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на иднината.
1: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
2: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
3: Ние сакаме да ја разбудиме вашата убавина, задржувајќи го природниот изглед при разубавувањето. Напредната медицинска, хирушка нега и естетско подобрување се спроведуваат со најсовремена апаратура, достапна единствено кај нас. Разбудете убавина во себе. Нашиот тим од Центарот за естетска дерматологија при клиниката Жан Митрев ве очекува. Закажете бесплатна консултација на 02 30 91 484.
4: Да ви го вратам клима уредот.
5: Зошто?
4: Така, лажа дека ја одржува температурата.
5: Како мислите?
4: Леле, не ми пеј со тоа глашчето, зашто ќе ти го свиткам врачето.
5: Извинете.
4: Значи во исто време главата ми жежи, стопалата ми се мраз, по 5 минути обратно.
5: Мислам дека проблемот не е во климата.
4: Ајде, не вие вас тапа климата, мене климаксот не ми чини. Зошто ми правите вака?
5: Без нервози, Клименум.
4: Кој?
5: Клименум, ма Клименум, додаток на исхрана во сите аптеки.
6: Ова лето со Телекабел одиме во странство, а трошиме како по дома. Со една порака до роминг пакет, патувајте и споделувајте спомени. Останете информирани и во контакт со најблиските, без обврзувачки договор и без непредвидени трошоци. Плаќаш само кога патуваш. Телекабел, вашиот домашен пријател.
7: Чист воздух во етерот. 105.2 FM.

0: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го Ферозомал, кој содржи липозомално железо збогатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
1: Почни на твој 20-ти, 30-ти или 40-ти. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02-15-500 или на www.sava-penzijsko.mk.
2: Чист воздух во етерот. 105.2 FM.

0: Točno je 21 časot.
1: Селектирајте го вашиот e-отпад и јавете се во e-колект за бесплатно подигање од вашата адреса e-колект.мк.
2: Бубамара хит.
3: Љубов моја, ја хочу теја, ишчо раз, ишчо раз.
4: Во сеќавање на Владо Јаневски.

0: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
1: Оваа реклама ќе звучеше вака да не постоеше Исомар. Најбогатата морска вода од Медитеранот Исомар нуди производи кои ќе ви помогнат за брзо ослободување од затнат нос во случај на настинки, бронхитис, синузитис, респираторни алергии, а особено алергии на полен. Темелно ги чисти носните празнини, го странува секретот и нечистотијата, врши хидратација и чистење на слозокожата на носната празнина. Побарајте Исомар во аптеките на Еврофарм и во сите подобро снабдени аптеки.
2: Добар ден, имате Исомар?

0: домашния и нежни стоматиња.
1: Према мит, патувајте без грижи.
2: Чист воздух во етерот. 105.2 FM.
3: Следвид, промо реклама. Пушчај. На 8 август, Владимир Четкар ви најавува The Finest Soul, Groovy, Jazzy, Funky, Fusion атракција во Љубаништа. Четкар, Funky Guitar, Lakeside, Кампинг Љубаништа Сабота, 8 август, Старт 19, Sunset DJ Set, DJ Face, 21:30, Четкар, Концерт Live, After Hours, DJ Чваре, онлайн билети, 400 денари на tix.mk. Не се пропушчат на Љубаништа.

0: Точно е 22 часот. Бубамара хит.
1: Во сеќавање на Владо Јаневски.

0: Ај на трчање со мене.
1: Ма види на што личам во нозеве.
0: Еј, си се тетовирала?
1: Ти научари носиш? Проширени вени се, жено.
0: А земаш ли нешто?
1: А, јаже да се обесам.
0: Ај не драми. Мачка и венден гел на доктор Тајс со невени див костен. Па кога ки извадиш една нога...
1: Нога ли е, друга ли е?
0: Венен гел на доктор Тајс ги зајакнува вените и го леснува чекорот во сите аптеки.
1: А уште убаво лади и брзо се впива.
0: Ти викам го бива. Ај на трчање.

0: Точно е 22 и 30 минути.
1: Се чувствувате изморено и без енергия? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомал на железо збогатено со витамини. Добро се подмесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
0: Бубамара, мерна станица, 105.2 од 2.

0: да ви го вратам клима уредот.
1: Зошто?
0: Така, лаже дека ја одржува температурата.
1: Како мислите?
0: Леле, не ми пеј со тоа глашчето, зашто ќе ти го свиткам врачето.
1: Извинете.
0: Значи во исто време главата ми жежи, стопалата ми се мраз по 5 минути обратно.
1: Мислам дека проблемот не е во климата.
0: Ајде, не вие вас тапа климата, мене климаксот не ми чини. Зошто ми правите вака?
1: Без нервози, клименум.
0: Кој?
1: Клименум, ма клименум, додаток на исхрана во сите аптеки.
2: Во моментите кога сакаш да се препуштиш на задоволство, биди сигурен дека имаш вистинската заштита. Ние никогаш не оставаме на случајности. Активирај пакет за домашно обезбедување за само 999 денари месечно. Перпетум мобиле обезбедување.
3: Чист воздух во етерот. 105.2 FM.

0: Точно е. 23 часот.
1: Бубамара хит.
2: Во сеќавање на Владо Јаневски.

0: Точно е. 24 часот.
1: Бубамара хит. Во сеќавање на Владо Јаневски.

kofol wody. Do domu nesiesz i tada.

0: Точно е 2 часот. Радио Бубамара. Добра ноки.
1: Бубамара хит.
2: Во сеќавање на Владо Јаневски.